dávaj mi štětky, keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil som tělové sám, preto flexím, Cartier, Bustown a Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo, tu má Srb, ďalšie diamanty dám na krk, Maradona, Barakuda, Zima, brr. Nemôžu ma ignorovať, som moc big, šluha rastliny, idem ťa potočiť, Django, dal som dole okový, som pirát a za svojich sa potopí.

hody v Kuríne. Potrebujem pomoc, nesiem veľký náklad. Zamestnávam 20 ľudí, není čas sa flákať. A nikto u nás nepíska, každý vie, jak má skákať. Závislosť je tvoja voľba, sloboda je základ. A nechcem nič zdarma, len korunu pre moju crew je spektakulárna. Koncentrovaná sila, stále máme ten fokus.

trpezlivosti. Hlupakovi zdá sa každý blbý. Ja rozdávam tú silu, nejsom nikomu nič dlžný. Chránim ľudí a mesta, jak 7 statočných. Ale nejsom boh ani mŕtvy, nejsom perfektný. A potrebujem naozajstnú ženu. Vo svete Kardashian nie, chceš byť Kanye pre ňu. A ne, že by som nemal s kým. Yeah, tá posledná mala.